e a Associação dos Transportadores de Passageiros de Machazi e a Nguinisa Maburana Kwanakuida Mamfumbangwe. Kaku Davergua, Kanakuti, Apanani Burani Mura Davergua Harongo, Squatra Chumisimbe Football Club, Mitambo, Jawanika, Jochitika, Nyamase. Kufamba kurikuita nguva vapurukirivu Radio Msambiki. Zivanyi kuti mukati memitambo jimweni jinoitika pasi rese. Tirikubhuya ngo mitambo jinodakarira vantu vazhinji. Vekuti kuvereketa kutirikuita vamweni vari kutojiona zvino kubhuya kutirikuita vamweni nguva kavata havo vanozorangarira kuzojiona mangwana kakuzopuwa zvakabuda. Zivanyi kuti Liverpool erikutamba ne Cologne Football Club. Liverpool mabhorana kwana kuita maviri, Cologne Football Club zandaro nchiva kana kutaita kudavira. Makome mamvumbamwe omiseswa kakuengejerwa musechinwana kuita amiviri. Zvimwe zvongo zvirikuitika zvemukati motasa do urwai. Boston River irikutamba ne Phoenix. Mabhora matatu ngo Boston River Phoenix yadavira mabhora maviri. Kuvarikata kuti kuita makumi mamvumbamwe omiseswa kuengecherwa musechinwana kuita mishanu. Ngo zvirikuitika njakadi mukati mamitambo. Kuvarikata kuti kuita mukati mamitambo jirikuizwa kubhuya kuti kuita mukati mazuva ari nyamasi. Mvumbamwe gumi remiseswa nechinwana kuita mamvumbamwe 22 horas. Ndirikuti gumi jeusiku. Gubele mises kwa hana mises chungwa dami mbambangwe. Ujushtino baka ni ngoma ya kesh kwa neti.

Muntu ndi muntu basi kuyemba ka Norman Chicote. Gume jauseko makome matatu miseswa no miseswa jinokwana kuita mimfumbamwe. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadio Msambiki. Tiri mukati mumabasa vamweniwo varoo mukati mumabasa kuvereketa kutiri kuita. Kubhuya kutiri kuita njakade vakawanda vari mukati mumabasa. Zvese izvi kuitira kuponesa kuno mburi.